ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenangah dalem. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luwe.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperasarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk ya ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Iyalah iku ta sing sampean kuatirno.
0: Jarno ae.
1: Anak sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase.
2: Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane.
1: Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
0: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine nek teng kene sekitaran Jalan Pemuda niki tasik lalu lalang, tasik macet ngoten nggih Cak Ning. Utamine teng jalur-jalur nadi kota menika biasane tasik macet nak Cak Ning. Nah, kangge njogo emosi utawa pas kejebak macet niku enten sing perlu diatur nggih Cak Ning. Nggih niku ngatur emosine awake dhewe-dhewe. Barane emosi niku nggih mboten ngarah iso ngendhekno kemacetan ngoten nggih Cak Ning nggih. Malah dadi awake dhewe saya ora karu-karuan ngoten nggih Cak Ning, wis sumpek ngoten nggih gak teko-teko ngoten nggih Cak Ning. Nah, niki enten njogo emosi niki enten beberapa tips ngoten nggih sing saged dilakokaken nggih. Utamine niku saged ugi atur napas nggih, dados tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan kangge nurunaken ketegangan otot utawi ketegangan pikiran supaya atine luwih tenang ngoten Cak Ning. Saged ugi nek misale teng jero mobil niku ngrungokno musik. Nah, macet ya wis ben macet wae, kok wae mlaku rak mlaku. Biasane teng kene traffic light nggih, lampu-lampu jalan menika perapatan utawi pertigaan ngoten nggih. Pancene usume wong metu kantor kabeh ngoten nggih, dados ndengaraken utawi muter musik ngangge tempo ingkang lambat utawi ngrungokno radio, ngrungokno Pro 4 ngoten nggih Cak Ning. Ugi saged wonten podcast-podcast ingkang dados favorit menika nggih, saged nenangaken suasana hati supaya luwih rileks ngoten nggih Cak Ning. Ubah pola pikir Cak Ning, dados dipun sadari sanget bilih rasa marah nika mboten badhe nglonggaraken kendaraan tengah jengi, iso luwih cepet mboten saged Cak Ning. Terus nesu terus iso luwih cepet ngoten mboten saged Cak Ning. Nggih, lampu merah tetep kudu mandek. Ngaten nggih, nek kuning nggih kudu hati-hati, nek ijo lagi iso mlaku ngoten nggih Cak Ning. Nggih niku riyen nggih Cak Ning sepados sinten mawon ingkang nembe mirengaken Pro 4 sak menika. Baik kejebak macet ning dalan sing sabar ngaten nggih Cak Ning. Nggih niki wonten jejantunging kalbu ngaten nggih saking Wahyu Giri. Kita mitangetaken sareng-sareng.

baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuat.

Nggih, cak ning kita lajengaken nggih. Dados nek nemoni kok nemoni kemacetan, nah niku pancen kudu sabar. Niku mboten godaan tapi kahanan ngoten nggih cak ning keadaan ngoten nggih cak ning. Dados diubah pola pikir cak ning nek gawe nesu utawa gawe gondok niku gak bakal nyepetno kendaraan-kendaraan sing tenteng ajeng niku wau. Dadi yo tetep ae gak ana perubahan ngoten nggih cak ning. Nomor selanjutnya nggih niku sampun ngantos provokasi. Nah niku abaikan nggih pemudi-pemudi ingkang lintu-lintune sing bodoh agresif, sing bodoh pengin cuwek cepet geber-geber ngoten nggih cak ning. Dados langkung prayogi tiang-tiang niku disukani jalan ngoten nggih kangge keselamatan bersama supados nggih aman nek saged nggih dielikno ngoten nggih. Saged ugi niki mengalihkan perhatian cak ning nggih niku fokuskan pikiran niku tengeni hal-hal ingkang santai. Kangge ugi nikmati suasana kangge ngrencanakaken kegiatan-kegiatan sak sampune mengke dugi tujuan. Ngoten nggih cak ning. Dados jenenge emosi niku nggih sing iso ngendhalikno awake dhewe cak ning, gak wong liya. Ngoten nggih, sing sabar. Mangke dugi ngriya soalnya nang omah nggih akeh sing ngenteni cak ning, terutama orang-orang tercinta. Ngoten nggih cak ning. Nggih tetep 104 suara budaya Surabaya.

0: Aduh, Nduk. Kok ket mau nangis saya to yo yo. Mbok yo meneng to, Nduk. Wis bapake gak mulih-mulih. Ngene iki koyo mbok iki yo bingung lho terusane awakmu nangis saya, Nduk. Wis didulang gak gelem, dimiki yo gak gelem. Ra bingung ngene iki si mbok iki. Nduk, meneng yo, Nduk. Luwalah. Kek jenenge asu baung. Ket mau kok yo gak meneng-meneng. Asu baung padeng celuluk koyo ngono. Nduk, iki kek kok koyok-koyok bengi iki wingit banget to yo. Duh, alah. Nduk, enek opo sih, Nduk? Awakmu kok nangis ae malah nangis saya banter koyo ngene, Nduk. Simbok tadi bingung ngene iki. Iki aku arep njaluk tulung sapa? Wis bengi koyo ngene. Ya lan Nduk, menengo ya Nduk ya. Anakku, menengo. Anakmu dodok-dodok. Nduk, meneng ya Nduk ya, saya akendong terus.
1: Nyun sewu.
0: Nggih, ngapunten ngapunten. Monggo-monggo pinarak. Nggih, nyun sewu nggih. Anu niki anakku lo nangis terus ket mau.
1: Lah nggih. Lah kula
0: niki kahanane sepine koyo ngeten.
1: Kula niki kok melampah kok krungu suarane tangis bayi nduk endi sih?
0: Nggih niki anak kula niki gedhuke niki. Kula niki nggih mboten ngertos lho. Niki kok ket mau niki nangis terus ngoten lho nyi. Nggih.
1: Lah sampean teng griya kali sinten?
0: Nak bojo kula dereng wangsul. Wangsule biasane nggih dalu-dalu. Nggih duka terus padus pendamelan ngoten.
1: Padus pendamelan.
0: Nggih, tapi pun kalih dinten ning mboten wangsul. Lah kula niki nggih nembe lairan tapi nggih bojo kula niku terus dijak koncone ngoten lho.
1: Nggih. Niki yuga nomor pinten niki?
0: Niki nembe setunggal.
1: Oh, nembe setunggal.
0: Nggih, nembe asal sekawan dinten kula lairan kan badhe sepasaran. Lah kula niki nggih kalih ngertosi bojo kula tapi anak kula niki kok nangis terus nggih ket tau nggih.
1: Nggih.
0: Duh, kek
1: awak yang ngetanya nopo?
0: Mboten niki ketinggalan tapi nangis ngejer terus lho niki.
1: Nggih. Soale nek bayi lak boten semerap sih sing dilarakno sing endi arek iki nangis ngene wong wis gedhe kena lek ditakoni kene apa
0: napa lesu napa pripun kula nggih mboten ngertos wong sik bayi abang koyo ngeten
1: lha nggih niki sing rambut nggih sampe dhewe
0: nggih kula piyambak nek pengenane lairan nggih enten sing nulung
1: nggih
0: nggih bojo kula tasih enten nika dereng lunga
1: nggih
0: dadi
1: sih sampeyan iki ndek omah ijenan.
0: Nggih.
1: Mboten bapak,
0: mak, mboten. Bapak simbok pun mboten enten.
1: Oh, pun mboten enten.
0: Nggih.
1: Katosen omah dhewe. Mbok ngejak dulur-dulure turu kene.
0: Dulur kula nggih, dusane niku tebel lho.
1: Nggih.
0: Niku nggih.
1: Nggih. Kok nangis terus nggih.
0: Niki kula ombeni napa-napa, kula mie nggih mboten purun.
1: Mboten purun. Coba kula gendongi.
0: Mboten ta nyi.
1: Nggih,
0: mboten napa-napa ta nyi.
1: Mboten, mboten napa-napa.
0: Dalu ngeten kok sampean kok ya jelalah liwat mriki, kula enten koncone ngoten lho nyi.
1: Niki kok liwat pancen kok krungu suarane bayi. Tak tok pinggir endi sih omahe arek bayi iki?
0: Mboten.
1: Nggih, kula gendongi nggih.
0: Nggih, nggih. Niki. Lah niki jareke.
1: Nggih, kula gendong nggih. Cup cup cup cup cup. Lah apa sih nangis ya, lho.
0: Lho mendel nggih. Lah kali jenengan kok mendel to
1: nggih lho, mendel.
0: Napa paling napa nggih kesel kali kula napa pripun nggih?
1: Nggih, pekne sampean sumpek paling atine.
0: Lah nggih niku kula niki ngentosi bojo kula niku
1: nggih. Nek anak bayiku gak oleh sumpek. Soalnya sampean niku nyusoni. Antek sampean sumpek, anak sampean melok
0: melok rewel ngoten
1: nggih.
0: Coba matur nuwun nggih.
1: Sampean jukno banyu.
0: Oh toyo mawon toyo toyo pedak biasa nggih.
1: Nggih
0: sekedap nggih nggih.
1: Wis mumpung wong enang buri. Tak tinggali perang cabang bayi kita gawane.
2: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya.
3: kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggihan malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki duweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

0: Sira iku upama wis tak etung yuswa ya wis cukup yuswa munduk. Wis wayahe sira palakrama cahyu. Kowe prasaja wae ya, Nduk. Sing dadi jatu kramamu sing mbok lirik nang kene iki sapa? Lohwati iki bocah ayu. Saka pucuking rambut nganti jempoling sikil ora ana gethek cirine biyuh. Wong lanang sapa to sing ora kepencut paribasane?
1: Noning nggih nyuwun duka Kanjeng Rama. Wonten ing jagat menika ingkang kula suwun mboten wontes kakung sanes.
0: Kowe wis duwe pacangan sing mbok kepingini ngono?
1: Nggih.
0: Walah talah. Prasaja, wong lanang sing kaya kepiye sing mbok karepake? Ning welingipun bapa ya, Nduk. Dadi wanita iku ora wenang milih, sing wenang milih mono wong lanang. Wong wedok wenange nampa saha nampik. Nek kowe cocok, pangrasamu tampanan. Nek kowe ora cocok, ditampik ning nganggo tembung sing aja gawe kuciwaning ati. Mergo wong lanang iku nek wis dilarani atine, sewu cara bakal dilakoni. Ora kanggo nyenengke kowe ning malah bales sing luwih lara.
1: Nuwun inggih Kanjeng Rama. Kula nika gadah pacangan menawi to dedekipun sami kalian Kakang Sadono. Pakulitane ugi sami kalih Kakang Sadono kula nika remen.
0: Lho, engko sik. Kowe seneng nek duwe pacangan jebles karo adimu Sadono? Ambalana sepisan kas tembungmu wong ayu.
1: Nuwun nggih Rama. Mboten mantra-mantra kula badhe palakrama menawi mboten kalian Yayi Satun.
2: Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempit kempit. Dosang retnaning pawono. Ala dalah jagat Dewa Bathara.
0: Lah kok ngira kok temen lakon iki? Mengko dhisik. Lah banjur Sadono kepiye Sadono?
1: Aduh nyuwun sewu duka Rama. Mekaten ugi wonten raos sing tato sing Sadono. Mboten wonten wanita sanes sing kula suwun dados pacangan kula. Hamung kakang Mbok Dewi Lohwati.
0: Weh lah jagat Dewa Bathara.

0: sekolah kanggo apa? Bocah-bocah podo ora ngerti tatanan. Ning jagat iki paribasané wong lanang karo wong wedok ora kurang. Lah kok Kakang Adi podo tresnane ku jenenge nerak apa larik jagat? Siku dendha apa kang ditampa ento boga? Eh Lawati sadono. Podo urungno ya ngger tak alokake podo urungno.
1: Kula mboten badhe saged palakrama, kula mboten saged pisah kalian Yayi Satu.
0: Semanten ugi weh, ora minggat kakon bathok gengkon kowe.

Riyayi Semar dosopo kang dak sandang. Aku dadi wong tua lah kok wong tua sing luput ora bisa mulang muruk lawan anakku bocah loro. Aduh. Kepiye uripku besok? Yen to aku dadi wong tua ngandani bocah kok angel ora karuan lho. Antabuga, kowe aja susah atimu yo. Ora mung kowe thok nek babakan mulang anak ora kasil iki ora kowe thok ngono. Ora usah tak critakke sing werna-werna Semar iso dadi kaya mangkene iki ya mbiyen mulo bukane bapak kuwi ora ngandani ya aku ngene iki. Wes aja nutuh. Jenenge bapak kuwi ya kudune tegel. Mergo zaman saiki bocah saiki nek dilokke karo wong tuane ora ngandel. Nek digebuki jare penganiayaan kena pasal, lho. Kudune sing ngandani bocah saiki kahanan. Kenapa kok ngandani kahanan? Mergo dikandani sing tuwa-tuwa, kandani cangkem ora kena, gen dirasakake kaya ngopo. Ngono. Yosip gen ngerti. Gendek kawit iki mau mulek kene ndi gen kecekel. Ayah. Iya. Duh, Kakang Semar, Kakang Badranaya ning aku ora tegel karo anakku. Dikepiye wae? Aku ora tegel, Kakang. Wis. Aja sumeleng atimu Antabuga. Aku sing bakal ngetutake bendaraku loro. Yo Kakang Semar aku njaluk pitulungan. Minangka dadi piandelmu mbok menawa ning dalan ana bebaya aku titip Kakang, iki ana wujude kembang telasih wulung kelawan oyot jenu. Nadyan to barang kang kaya ngene menawa ing dalan ana bebaya bisa kanggo pusaka piandel ya Kakang. Kaya ngopo tak tampa

0: banjur lakune ngawake dhewe bakal menyang ngendi Kang Bo.
1: Aduh. Yayi Sadono. Lakon kang kaya mangkene kudu dilakoni yo Di. Awit kabeh kang wis kelakon kudu dilakoni, ora kena diselaki. Bungah susah kudu disangga wong loro ya.
0: Nuwun inggih Kang Mbok. Lambok wonten kersa paduka, ayo wis padha.

kocap kacarito minongko gelising kondo. Kumlaring negari medang kamulan sinten tuwing kang langkaing kuno nenggih Nalendra Yaksa sak gunung anakan gedende. Pasuryan pindo singo barong tutuk pindo gua sirung kamun kelokor pindo gluduk ing wanci rendeng kacarios dumadosipun sang Yaksindra Prabu Bledhageg Baswawit rumuwun Bathara Guru banget kasengsem kalian sang Widodari Bathari Uma bledhag bledhag dadaning sang Bathara Guru ngantos mutahke ludira dados jelek wujud yaksa sak gunung anakan gedene mula pinaringan jimatasma bledhag basu dipun palenggahaken wonten ing negari medang kamulan elokipun kahanan adyanto negari ingkang ageng jembar laladanipun prandene hamung bledhag basu kiyambak ingkang lenggahi pramila siang pantoro abdi ingkang dipun dangu amung abdi kinasih togok lawan sorowito menapa to wigatining pasewakan nggih siang pantaraning abdi sang Yaksindra ingkang dipun impi-impi amung sang Dewi Lohwati mangkono pangudas maring driya sang bedhag basu ingkang dereng kawi.

0: Bucleng, bucleng iblis lanat putu cek-cekan kepala togok. Tiwas bunga hatiku. Rumang saku ndak sawang, ndak emban, ndak bopong. Wong ayu Dewi Lohwati. Bareng tak sawang-sawang Lohwati kok lambene dumble. Lohwati kok matane blok. Yuh yuh yuh.
1: Ayo to Kang, apa sih dhewe Kang?
0: Nun pangapunten Gusti. Paduka menika lah kok kuimpi-impi menika kados pundi to? Wah. Tokok. Dina iki atiku bingung. Penawang netraku ngelangut. Sedih lo aku iling bocah ayu kok. Nganti mlebu jroning pangimpen. Mulawi pun togok dipun aturi saged tafsiraken mimpi nggih kula niki.
1: Nggih Ndara. Kang Togok menika kala-kala ning desa nggih nyambi dukun. Bab ngimpi bab dina ngoten mah hafal tiyang. Nggih kala-kala nyambi MC. Ning dina niki mboten matek MC kok.
0: Menawi to saking pametangipun Togok ngimpi menika kapetang dados tiga titiyaning gandayani puspa tajem kang pungkasan Duradasi. Tegese piye kok? Titiyane menika ngimpi wanci siang. Tegesipun namun kembangipun tiang nendra. Gandayani ngimpi pas penan wanci sonten. Menika ugi kembanging tiang nendra. Puspa tajem lah menika ngimpi wonten ing tengahing ratri gumlewang ngantos wanci gagat enjing. Menika adhipun dados kasunyatan menapa melih wonten ing Duradasi wonten ing malam Selasa kliwon.
1: Ah, pas ngimpine nyata iki kok. Nggih wingi kae dina Senin saiki dina Selasa.
0: Banjur pangimpiku mau apa bakal kasembadan tresnaku marang Dewi Silohwati ya kok. Lah menawi saking pangros paduka menika dak wah jroning atiku rina wengi amung Lohwati sing dak impi-impi. Mula dina iki aku bakal linggar saka kratonku. Ndak upati ndak golekane Dewi Solowati panggonane ana ngendi kok.
1: Iki melu ra Kang awake
0: wis ning kene wae. Lohwati, Lohwati. Kowe ning ndi, Nduk?

0: Aduh katiwasan Kiai Semar, katiwasan. Weh,
1: beri pun ten.
0: Kakang Mbok Lohpati dipun beto kalian yakso ingkang ageng. Dumados bondo yudo nanging kula kasoran.
1: Wah. Pun. Kula mboten pangling kalian buta nika kula ora lali. Ah, wis angger wong kaya berduak ngoten nika kula apal. Pun. Jenengan semene. Rit. Bedak basu mabur, Semar ora kakean akal. Truk, Kang.
2: Apa Pak E?
3: Malih arane.
1: Piye, Mbah? Semar arep bujung lakune buta kae tole, golekno gatel-gatelan. Semar golekno gatel-gatelan ngono.
2: Ngrasakaken gatel ingkang pripun? Ngrasakaken ten kamar napa ngerum?
1: Oh, cangkeme Bagong iku. Tak golekno sik ya, Pak.
2: Wah, haning kutha Surabaya kuwi gatel-gatelan iki ning ndi?
1: Ning desa ngono ya akeh ana lugut. Ana uler gatel. Haning kutha golek gatel-gatelan iki anane wong wedok gorok cekak kuwi. Kayak sing gatel pupune dhewe-dhewe. Yo Gong, bukae Gong. Golek gatel-gatelan rasa kesuwen. Hah, niki mo? Gatel-gatelan kuwi blonyoh nono awake Semar. Loh. Gatel-gatelan iki blonyoh nono awake Semar. Engko gek gatel. Wek, bocah ora manut karo gerangane, manut. Jerone sisan ora? Sisan jeron-jerone. Lah kok gatel ngene iki? Loh. Loh. Gatel Semar iso mabur.
2: Petro.
1: Apa neh, Gong?
2: Wong Mbah Semar iso mabur masa Bagong kok ora iso to Petru.
1: Blonyo gatel-gatelan.
2: Aku blonyo ana tak melu mabur Petru.
1: Bagong iki lakone iki. Wis Mbah, ya. Blonyo kok gatel kabeh ya, Truk. Truk. Truk. Ji, Truk, lu mabur. Truk, wis. Cik, gua telinge ora mabur-mabur. Cik, ruk, lu.

0: Ati Sri Lohwati.
1: Aku gemang karo kowe buta.
0: Hah? Kowe gelem tak pek bojo ya Cahayu. Aja kuwatir. Kowe nek melu bedhak basu uripmu bakal kepenak. Wis to. Kowe nek angger milih wong lanang, aja angger ning pilihan sing kaya aku, gedhe, dhuwur. Lohwati, Lohwati, ayumu Lohwati. Mengko dhisik. Lohwati mau iki bangkekane iki nawon kemit lah kok iki nawon dream iki piye? Heh. Sik. Tangane iki mau nggon tepek-epek walus kok akeh kapale iki. Lah kok bokonge gudi iki? Lho. Sik. Sik. Lho. Wah.

kaya polae ngedapi-dapi angger diuncali karo oyot jenuh lah kok. Betuk. Wah. Kang, aku gelem brono nek diweru jak jero. Mbok kae. Lho. Ana buta kok watang-atang sak mono gedhe. Piu. Medeni iki mah. Wis. Buta iki ketok-ketokan dadi telu. Ngetoke nganggo apa? Monggo silat apa nganggo? Golekno bodhing apa kapak sing gedhe. Ning Surabaya ana sensau ngono. Kok sensau iki? Ceritane buta tak ketok dadi telu. Iki sing ngetok Semar apa Petruk? Padha wae. Ketok nggon gulu, Ji, Ruk, Lu. Ketok nggon gembung, Ji, Ruk, Lu.

0: anak iki luput tenan anak iki. Sikile dibuak tiba ana daerah kidul. Ana daerah gunung. Mula rejaning jaman wong gunung iki padha sregep leh mlaku, padha sregep leh makarya mergo kena dayane sikile buta bedhag basu. Ngono to le. Gembunge tiba nang daerah tengah ana pasiten kang subur. Nek daerah nggonku kono jenenge daerah Demak. Dadi lumbunging pangan. Mula wong Demak kae mergo waduke sing gedhe-gedhe akeh lemangan.
1: Banjiran.
0: Ya ora ngono. Tegese iki dadi lumbunging pangan ngono mok ya. Ah iki sirahe tiba nang daerah Jomporo ana pucuk lor Pulau Jawa. Saiki dadi Jeporo iki ya mah. Ah. Mula wong Jeporo do gedhe ndase ngono. Kurang ajar. Tegese wong sing lantip pamikire bisa mawas marang kahanan. Kok iso terus gedhe ndase ndasmu dhewe? Eloke kahanan usus mau dibuak ana sendang kono kok dadi iwak pirang-pirang mo. Ya tole Petruk seksenono. Sendang iki mau tak buai usus gembunge bedhag basu. Dadi iwak lele, dadi iwak welut. Dadi iwak mbilang, dadi werna-werna iwak sing ora ana sisike. Mula wong jaman biyen nek ngobat iwak kuwi ora perlu karo sing macem-macem. Nganggone oyot tuba utawa oyot jenu. Iwake wis do mati. Mergo lakone bedhag basu karo Semar ngono. Ning ya pomo den pomo. Iwak sing ana apa ta, Mak? Lah kowe dak-dak-dak kaya gandeni. Pomo den pomo, iwak sing ora ana sisike. Ora dikeparengake kanggo slametan utawa bancaan.
1: Kaya to.
0: Wak kaya to ana wak lele, wak welut, wak bilang, wak kutu ana sisi il. Dadi wirakno. Ora kena to le wis. Kae bendaramu mlaku neh. Ayo ditutke.

0: wis wayahe udan, mula wong-wong sing ana Karang Padesan mligine sing ana sakiwa tengene sungai utawa kali, wis wayahe udan kudu ngati-ngati awake dhewe, kudu persiapan. Ning ya muga-muga ora ana apa-apa. Iya sing dikarepake. Lah ning kondisine saiki kan kaya tembang ki mau ana ngalas-ngalas dhuwur-dhuwur dadi tebangi banjir udan beres dhuwur ora banjir ya ora bakal kenong dhuwur kok. Banyu ki miline saka dhuwur, miline mengisor. Mula dhuwur ora banjir ning sing susah wargana sing ngisor. Kowe iki crita awakmu dhewe apa critakake warga Jawa Timur? Jawa Timur ayam tentrem kok. Ayam tentrem wis ngandelo aku. Sing banjir ki daerah nggonku, Pati, Demang, Kudus, Demak banjir.
1: Demang.
0: Aja bule kok critakake awakmu dhewe. Lah iya aku iki ya kaya wujuding cerita ana ing bengi iki sing tak gelar iki wujute cerita sren. Iki adate iki nek cara daerah ana warga petanen nek resik desa iki nanggape ngene iki mau. Iki ora cerita Mahabharata Ramayana ora mbok singkapi golek ana ora bakal nemu. Mergo cerita wayang iku ora mung Mahabharata Ramayana ning ana uga cerita Mikukuan, ana cerita Jawa sapanunggalane. Oh, ngono ya. Iya. Sesuk aku tanggap nek gelarke cerita sing elok-elok padune kowe rasa-rasa mikir sing klasik kok. Loh, ora ngono truk. Mergo inspirasiku dina iki awet seko Jawa Timur iki sangat luar biasa tentang kekayaan lakon Jawa Timuran. Wong Jawa Timur sugih lakon kaya mangkono, maksud Jawa Tengah lakone gur Mahabharata Ramayana wis. Ora main tak gaeki lakon sing ngene-ngene iki. Iya sing kira-kira bubur bandari iki nganti kepoyoh-poyoh le nonton Semir wae. Berkekek ugek ugek mel mel satu lito tole.
1: Watuk tenan.
0: Ayo bacutke lagu. Aja gojekan wae wektune iki kari sedhela. Nah, lakone sih dawa.
2: Kakang Yayi. Yayi Sabdana
0: Kakang, Mbok.
2: Ayo padha nerusake lagu. Nyata sora uripe awake dhewe.
0: Iya. Iya, Kakang, Mbok. Monggo kula dherekaken.

saya manengah tindake sangat bagus nenggih Bambang Sadono kan Dewi Sri Lohwati ganti ukeng cerita munggeling kawin nenggih gumlaring wonten pring jajar ping pitu nenggih sapi gumarang ingkang wonten panggenan tansah glea glea jroning pangimpen

bareng nggih ingkang mapan wonten ing pring 7 sinten to ingkang lenggahing kono nggih wujuding sato kewan ingkang saged tata jalma nadyan to wujud sapi nanging pan bagus baguse sapi tuk rumun sapi gumarang dumadi saking Sang Hyang Bathara Gwamberung TKT hanyundang hanrudok dateng Sang Uma mula dados lembu utawi sapi pinaringan japa asma sapi gumarang dipun papanaken wonten ing pring 7 nadyan to sapi nanging ora sabae ning sapi bisa tata jalma kaya dene manungsa angen-angene ya kaya manungsa plek kaya wong saiki bentuke kaya wong ning angen-angene kaya kewan mangkono pangucap mbo nadyan to aku wujudku soto wujudku sapi nanging aku uga pengin duwe bojo sing ayu dena siang pantaraning ratri sing tak impi-impi amung Sri Lohwati

silih ungkeh ganti kalin deh. Sapi kumarang nujasaken teracaipun dateng jajaripun Bambang Sedono datang ngerti sangkaring bilai

0: lah kok metu mekeng tiwas kakek yayi yayi.
1: Ayu Sri Lohwati, kelemon dak pondong wong ayu. Boten kemutan, boten kelingan lamun wujuding sapi gumarang tan duwe asto, wujude sapi uran duwe tangan. Karpe arep mondong Dewi Sri Lohwati. Nanging elok ing kanan ora tangan ing sungune tumuntuk ana ing dadane Dewi Sri Lohwati. Dadi lan patine. Ayo tamban wong ayu. Wong ayu tamban.

0: pisokan dengan melakoni dewa kaya mangkene.
1: Kang Bu, pancen adiling jagat kaya mangkene, Bambang Sadono kudu kepisah lawan Dewi Srilohwati. Awit Dewi Srilohwati manjing wujuding pari mapan ana ing tanah Jawa.
0: Aku dadi wit pari manjing ana tanah Jawa.
1: Iya Kang Mbok. Dene aku Bambang Sadono nang tanah Sabrang manjing ana wit kapas dadi mula bukaning sandang.
0: Tegese sandang karo pangan ora bisa nyawiji.
1: Ora ngono. Sok kala mangsa sandang pangan bisa nyawiji, nalika ana udan pisanan angin gedhe sindung riwut, Bambang Sadono tumuju nang tanah Jawa numpak wujuding wit daun. Ana udan sepisanan, ana angin gedhe, akeh gegodhongan kang tumiba, pratandha Sadono tumuju nang tanah Jawa tilik marang Dewi Srilohwati. Nalika semono pari wis padha ijo,
0: padha wis kembang.
1: Iya,
0: sabanjure awake dhewe tetep bisa bebarengan nganti puputing jaman.
1: Tetep ora bisa Kang Mbok. Sadono onong tanah Jawa mung telung condro. Sawise kuwi Sadono bali maneh marang tanah Sabrang. Sadono bali menyang tanah Sabrang numpak wujuding duyuk. Duyuk kuwi dadi tumpakaning Sadono tumuju nang tanah Sabrang. Pomo den pomo menawa nemui wujuding duyuk padha slametana, tandha penuwun marang aku kinarya bali manyang tanah Sabrang.
0: Wayahe kepiye,
1: wayah udan gedhe banjir iwut. Mengko yen wis ana banjir ngenterake wujudipun duyuk, Sadono bali ana tanah Sabrang.
0: Banjur Srilohwati dadi bojone Bedhag Basu. Wong Bedhag Basu mau dadi iwak, Srilohwati dadi sego. Wong saiki mangan sego nek ora ana lawuhe ya ora sedep. Aku kemang dadi bojone Bedhag Basu.
1: Wis Kang Mbok. Darmaning urip pancen kaya mangkene, Dewi Srilohwati manjing witing pari dadi wujuding sandang, Sadono onong tanah Sabrang dadi wujuding pangan. Rejo rejaning wong Jawa kelamun padha niteni laku rodaning jaman.

0: aslinya kados ngaten niku. Kene iki pripun momongan kula nang sinten ya? Mas pundi, Pak? Dorone dhewe lak. Do mati awake dhewe terus melu sapa ya?
1: Mbah, Mbah.
0: Wis Petro. Kabeh iki mau polahi Bathara Guru. Sedane Ndara Sri Sadana iki mau mergo polahi Bathara Guru. Tak munggah neng kayangan tak gawane nyuwun pengadilan.

0: marababang sumirat kena soroting surya mega lan gunung gunung ong
1: prekencong prekencong pak pak pong pak pak pong waru doyong tine gorowong kali codeng etan ngarini adi guru
2: kakang kaneko puturo kakang
1: jenengan dewa ning ora tanggap parang kahanan lan swasana jagat iki padha rayem mergo wiwitane kuwi saka dhuwur aku nduweni pemawas aku nduweni pametung nek sing dhuwur iki padha regejegan sing tengah padha rame-rame sing ngisor malah do akeh paten-patenan akeh dadi bencana ngono. Mula kabeh mau kuwi wiwitane saka dhuwur. Nek sing dhuwur ayem tentrem, sing tengah mesti melu meneng, ngisore dadine banyu bening. Beda nek dhuwur iki banyune diubak-ubak, sing tengah melu diurek-urek, sing keri dadi banyu peceran kuwi kok.
2: Kakang Narada kok ngendika kaya mangkono kuwi adhedhasar apa?
1: Adhedhasar Bathara guru kuwi saiki kok ora njejekake marang adil. Condong iwa. Ngono. Wong swasana anget kaya ngene dadi pemimpin kok. Melu rono ya raja. Pemimpin ki mbok anteng ngewahi patimbang paninting sing jangkep. Ora usah melu-melu rono. Kula wong dadi pemimpin kok arep melu. Mula rasane Tara Narada iki ora peneran. Iki mesti ana sesuatu iki.

tiwasan pukulun. Ana apa sang hyang panyarikan? Raga kekalih dipun rukti wonten kasuwargan. Elok ing kahanan. Sanging giling pusering tiang kalih wau wonten wujuding taneman ingkang inggil. Saya ngandhapipun wonten telaganipun. Nah, kahanan kaya ngapa iki? Yen inggih Kakang Narada. Sanging giling puseran ingkang dipun kuburi. Sri lawan sadana kala wau wujud kula paringi tengel wuh poldi dalah sendang madu. Dene dayanipun sinten ingkang sehat dahar wuh ing kuldi dalah ngunjuk toyanipun sendang. Ginanjar dawa umure tan kena ing pati.

kangge njagi wujuding edhen-edhen kaswargan nenggih wuh kuldi dalah sendang madu suntimbali sarajati kelawan sarawati sakloron pun kula tinimbalane ing dawuh kula pun sarawati nun wonten tinimbalane ing dawuh kula pun sarajati sakarunde sun paringi lilah amung jaga ora dikeparngake dahar saha ngunjuk sapa wae dewa dulandara titah aja meneh sapa kutu-kutu walang ataga ora dikeparngake dahar saha ngunjuk wah koldi dalah sendang madu gedhe pidanane lamun bisa ngunjuk dahar.

Mbok gawe rasa angel-angel wis karek ngenteni menitan kuwi di stop ya di wisi. Alah, wong iki ning ndi? Rasaku kaya ora penak Kakang, ayo coba malih dadi Garuda.

0: asilih rupa dadi garuda gedene sak gubuk penceng. Oh dasare manuk weruh wujuding kewan walang mencolot-mencolot. Kang.
1: Apa?
0: Awake iki dhewe iki walang gek ngarep kae manuk lho, Kang. Iki mesti ditotol kok wis.

0: peneran. Oh, malih kok. Mula nek malih ki dipetung ngono wae, wis. Marep mangan woh koldi manjing dadi walang ora kena.
1: Ayo, saiki malih dadi kodhok ngombe banyu. Ngombe sendang madu. Malih dadi kodhok.

0: Carita Sri Sarajati kelawan Sarawati manjing dadi ula gedene sak bongko tingtal.
1: Wah, wis apes mau malih dadi kodhok iki ana ula. Lah,
0: kodhokku mau ning ndi ya yo?
1: Ya wis. Malih ora beneran mau dadi walang ana manuk. Iki dadi kodhok kaya nanggo ula wis.

0: arep malih apa kowe neh? Woi, iblis pekok ya kowe. Wong awake dhewe iki jam ora ketok kok lampu dadi walang dadi kodhok. Ngene iki langsung masuki nyurupi wong loro kaya rampung gaweane.
1: Oh,

0: kaya padha disurupi mlebu ngono awake Sarajati karo Sarahwati. Lah ya rampung penggayane. Oh iya pinter men kowe dingaren. Aku kok wis ayo mlebu. Les. Lah. Mayak iki wis. Pak aku jadi ngene. Kakang, Kakang Sarajati Kakang.
1: Kang Mbok Dewi Sarahwati.
0: Rasane goro aku kaya salit kepengin ngunjuk wujute sendang madu.
1: Aku go mangkono kaya kepengin dahar wohing kuldi. Ning di kaya ngopo iki wujud
0: wareng wis ora apa-apa ora ana sing roh. Wong awake dhewe sing jaga nang kaswargan mung awake dhewe sakloron, mula ora apa-apa.
1: Aku kaya ora percaya.
0: Punta Kang, pitados kalian kula.
1: Yen mangkono tak sikuke woh kuldi.
0: Hamethik woh kuldi nenggih. Sarajati awit dipun ojo-ojoki kalian Dewi Sarahwati. Ning pomo den pomo kekarone sampun kaliputan wonten ing hawa. Ingkang samya ngridu supados andahar wujuding woh kuldi dalah ngunjuk sendang madu. Dipun sigiak biak kekalipun dahar so ngunjuk sendang madu, ngucap nalika samono. Ngertos, Bathara Rada dipun

kabukane jengene payudara karo gulu menjing ya ning kene iki. Janjane wong loro kuwi dewa linweh mapan ana kasuwargan penak uripmu. Mergo kowe nglakoni dosa sing gedhe, kowe wong loro dinundung midon ana ngarca padha kowe.

kancing langit kelap-kelap katon. Wujuding keparat jin iblis kang gudho marang laku. Wah, kowe aku wis kelakon gudho kowe sakloron. Tandinga kaya ngapa? Wis ora usah perang iwut. Pokoke surasane iki engko perang to, aku dipateni ora mati wong loro iki ngono. Mergo aku wong loro iki mau wis kelakon mangan woh koldi karo ngunduk sendang madu. Mula wong loro iki ora bisa mati ning dadi barang alus sakjeke urip sarusiku karo manungsa. Dadi wujude setan kekarone ya kaya rupaku-rupaku iki ngene. Kowe wong loro balik ngono bumi ketemu karo Yai Semar, dadi menungso sing tumitah pisanan dimong karo Ismaya ku salah jati ya. Kowe temono Semar

padukon niku kok terus tumurun nang arca padha. Tanah Jawa niki tanah wangung wonten ing alas. Lah kok jenengan ujug-ujug kepethuk. Ha iya to, Mbok. Ha iya nek cara desaku ora ngene iki, Mbok. Wong loro iki dipisah dhisik ana jagat lor karo jagat kidul. Terus wong Semar munggah nang kayang aneh cek dawu kae. Dawu wis ditugel kan kene. Suwen esuk ge nanggap neh nek kurang puas ngono. Wis surasane dina iki tole. Mula kudu bali marang jawane eling marang bukane. Awet opo? Lelakon sing lumaku kuwi sejatine tandurane awake dhewe. Apa sing mbok lakoni dina iki mesti mbok unduh dina sesuk. Oleh ra oleh, gelem ora gelem. Alah prekmo. Aku nandurku pelemae dicolongi karo tanggaku kok. Aku iki tanduran, wong iki wujuding karma kok cakra manggilingan. Suratira janing rat lebur dening pangestuti rahayu rahayu rahayu.